0: ever signed.
1: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. 1,9. Frekvensene våre er 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

This

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Gå bra, kjære lytter, at du hører på denne kanalen akkurat nå, som portrettscenen «Dette mitt liv» på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen, jeg leder 90-10, som produserer denne serien. I dag jeg I Bergen for å ta en samtale med en kvinne som har oppdratt to barn som blind. Hun forteller at noe av det som har vært mest utfordrende med blindheten at hun ikke ønsker å være til belastning for andre mennesker. Hjertelig velkommen som gjest I dette mitt liv, Wenche Baumann.
1: Takk.
0: Du vokste opp I en kystkommune I nærheten av Bergen.
1: Ja, jeg vokste opp I Austevoll I bygd som heter Kolbensvik. Der bodde jeg sammen med mine foreldre og tre søsken, to eldre brødre og en yngre søster. Vi var en veldig fin vennegjeng der og hadde det veldig gøy så I barndommen og ungdomstiden der ute. Og tross at jeg hadde et handicap, så de oppdagene var 5 år at det så skulle føre til blindhet, så hadde jeg så gode venner der at jeg ikke merket så mye til det. De tok meg med på alt. Fantastiske gode naboer, vennekrets der ute.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hadde du dårlig syn allerede tidlig I livet?
1: Ja, de så da først på nattsynet. De oppdagde det når jeg var 5 år da. Mm.
0: Mm.
1: Ja.
0: Måtte du ganske tidlig da ha hjelp til daglige gjøremål? Da?
1: Nei, egentlig ikke. Altså, jeg jo en sånn person som prøver I det lengste å klare meg selv, sant?
0: Mm.
1: Og det jo egentlig glad for også, at jeg ikke hadde foreldre som sydde pute under armene, men lot meg få lov å styre mitt liv og gjøre så langt jeg kunne selv. Selvfølgelig trengte du hjelp etter hvert når synet svikter mer og mer, sant?
0: Mm.
1: Ja.
0: Var det et kristent hjem du vokste opp I?
1: Ja, jeg hadde vært oppvokst I et kristent hjem. Ja.
0: Hvor viktig det vært for deg, tror du?
1: Åh, altså for å si det sånn så må jeg bare si at den beste arven jeg har fått fra min mor og min heim det at hun viste meg veien og troen til Gud.
0: Mm.
1: Mm.
0: Tok du noen utdannelse?
1: Ja, jeg reiste vel til byen jeg var 16 år og så begynte jeg på havhandelsskole, tok et år der. Ja, fullførte det da.
0: Mm.
1: Mm.
0: Når du reiste til byen, så fant du vel litt ut at ja, du ikke har så mye med Gud å gjøre lenger?
1: Ja, altså jeg var jo veldig med I ungdomsmiljøet hjemme, og bekjente meg vel som en kristen da, men jeg følte jeg ville liksom ha litt mer ut av livet, og liksom begynte å søke ut I verden, og levde på verden sitt vis med med kjæreste og alt det medførte, og ja, ute på fest og alt sånt. Jeg hadde jo egentlig ikke den gangen skjønt at det å følge Jesus var faktisk en relasjon, ikke en religion. Men det fant jeg jo veldig sterkt ut etterpå når jeg etter 15 år kom tilbake til han. Og fikk et enormt nært forhold til Jesus, en god venn og Gud som min far, og så alt dette der, og Helligånd, så min hjelper og talsmann. Mm.
0: Veldig, veldig flott. Ja. Men et par år før det skjedde, så kom du ganske så langt ned.
1: Ja, det stemmer. Min måte å leve livet ute I verden for gjorde jo at jeg fikk litt sånn selvforakt for meg selv, satte ikke nok verdi på meg selv, og jeg følte meg fullstendig ødelagt på innsiden. Ytre sett så hadde jeg det bra, fin jobb, god leilighet og gode venner. Men jeg følte at det var noe inni meg som var blitt ødelagt. Og det, min løsning på da, det var jo egentlig da for meg å avslutte livet mitt.
0: Du forteller om god jobb, fin leilighet, gode venner og sånt, og så bar du, var det en hemmelighet for deg, eller?
1: Nei, eller ja, jeg var veldig flink, det de kaller pokerfjes da, å skjule det jeg bar på innsiden.
0: Blir ikke det en ekstra belastning?
1: Jo, absolutt. Du kan vel bære på det så langt, men ikke lenger, sant?
0: Mm.
1: Mm. Så...
0: Men, hold på å si, fikk du noe psykiatrisk hjelp på den tiden, eller? Før du bestemte deg for å skulle avslutte livet, da?
1: Nei, jeg sa veldig til få hvordan jeg egentlig hadde det. Jeg hadde ingen psykiatrisk hjelp eller noe så helst, altså. Jeg hadde vel noen god venninne, kanskje, så vi snakket, men vi var vel kanskje ikke god nok hjelp for hverandre, da. Så egentlig, en sånn situasjon, så... På en måte så er det nok kun Gud som kan forløse deg for noe sånt.
0: Mm.
1: Og ordne opp i et sånt liv.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du hadde bestemt deg for å avslutte livet, men samme natta så våkner din mor, du må fortelle.
1: Ja. Jeg hadde jo tatt den beslutningen den natten at jeg ikke orket å fortsette livet, og samme natten så våknet min mor og kjente at det var en tung byrde som ble lagt på henne, og hun sa til min far, jeg må opp og be for Wenche, det er noe feil med henne, det er noe gale, og hun ba og kjempet i underverdenen, og jeg vet i dag at hun brøt min beslutning den i underverdenen for at jeg ikke fullførte det jeg hadde bestemt meg for. Ja. Så det er jo fantastisk å oppleve at det noen kan å være lydig når vi blir lagt på oss en byrde fra Gud og be. Og det er noe som jeg egentlig tar med mitt eget liv også, å være veldig var for hvis jeg får en byrde fra Gud, at jeg kjenner jeg må be for et menneske. Jeg må ta kontakt med det, og lytte inn den røsten og være lydig. Ikke bare være lydig, men tilgjengelig også, og gjøre det. Så det er alfa og omega, det redder mitt liv, det er jeg helt sikker på.
0: Mm.
1: Og etterkant så har jeg hatt veldig tro på bønn, og ja, om ikke å jobbe, bare fortsette. For de bar jo for meg i 15 år for at jeg skulle komme tilbake, min familie og søsken også, som var kristne fra før. Så... De ga meg ikke opp, og det er en som aldri gir oss opp, og det er Gud. Han er trofast. Tross vår troløshet, så er han trofast mot oss. Og han gir oss aldri opp. Mm.
0: Du ønsker vi skulle spille en sang som relaterer til dette.
1: Ja, og da tenker jeg på den sangen som heter «Du mor som ber, gi aldri opp».

0: Kjære lytter, du hører på Portrettscenen. Dette er mitt liv, og det er Wenche Baumann som er gjest i dagens program. Og Wenche, du fortalte at du du hadde jo problem med synet på grunn av en øynsykdom, men du hadde et ansettelsesforhold i A-etat i hele 22 år. Har du noen gode ting du har lyst til å fortelle fra den tiden?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg hadde veldig gode kollegaer. Vi var vel som en god familie sammen der, sant? Jeg begynte jo, jeg var veldig ung og jobbet i 22 år da, og ja, følte at jeg jobbet i en jobb der jeg kunne mestre, og ja, var veldig glad for å være der. Så etter 22 år så bare kjente jeg at jeg skulle bare være hjemme med mine barn. Da hadde jeg allerede to barn da, alle fikk det første der, og 10 år etterpå fikk jeg en gutt til. Så det var når han var 2 år, så bestemte jeg meg for at være hjemmeværende da, og synes det var nok å ta meg av familie så svaksynt og blind da. Og det har jeg aldri angret på da. Jeg hadde egentlig veldig lyst til å fortsette da, men jeg kjente at hver gang jeg ønsket å fortsette, så fikk jeg en stor byrde på meg. Og hver gang jeg bestemte meg for å slutte, så kjenner jeg en veldig lettelse. Og det opplever jeg i ettertid, at det var en ledelse fra Gud, at det var riktig av meg å slutte også. Mm. Og selvfølgelig har jeg savnet det med kolleger og sånne ting da, men det har vært så mye annet bra som kom i stedet for.
0: Mm. Mens du var gravid, så ble du alene.
1: Ja, med min første datter så var jeg faktisk alene da med henne i 10 år. Og folk tenkte vel kanskje at jeg ikke burde å båre henne fram da, men det var helt utenkelig for meg å ikke gjøre det den gangen. Og jeg sette min lit til Gud den gangen, selv om jeg ikke... Jeg var faktisk ikke kommet tilbake til Gud den gangen da, men allikevel så sette jeg meg litt til Gud med at han måtte hjelpe meg med å ta meg av hodet. Og hun har ikke vært til noe annet enn en stor velsignelse for meg.
0: Mm. Mm. Du var alenemor i 10 år, var det en krevende tid?
1: Ja, selvfølgelig var det utfordrende, men mest når jeg ser tilbake på det, så var det faktisk en veldig god tid også. Ja, vi hadde det veldig godt sammen, vi var veldig nært knyttet til hverandre, og ja, vi koste oss, og selvfølgelig fikk jeg litt hjelp på noen områder, og ja, sånn at jeg kunne gå ut og gjøre litt sammen med henne, men jeg trengte en person med meg da. Så at hun kunne få oppleve ting, og jeg kunne gjøre ting som andre seende kunne gjøre med sine barn. Så hadde jeg en ekstra person med en støtte med, så kunne jeg være øynene mine den gangen.
0: Mm.
1: Mm. Det var veldig bra.
0: Du var 5 år gammel da det ble oppdaget at du hadde den alvorlige, arvelige øynsykdommen. Når ble du informert om at du hadde dette?
1: Jeg tror jeg ble informert på den samme tiden.
0: Mm.
1: Ja, fikk vite det da.
0: Hvordan var det å vite at du en dag ikke skulle kunne se lenger?
1: Jeg tror egentlig ikke jeg har vært en sånn person som har levd sånn i fremtiden med å tenke at om 10 år så ser jeg ikke. Jeg tror jeg mer levde fra dag til dag, for å si det sånn, og bare nøtt livet sånn som det var, tok utfordringene når de kom, og ikke tenkte problemer, men utfordringer og løsninger. Så ja, selvfølgelig skulle de yngste kunne se, det er jo ikke noe du ikke, men jeg har ikke begravet meg inn i selvmedlidenhet og ja, for å kunne overleve det da. For meg har livet vært veldig verdifullt, uansett.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hva vil du si har vært mest utfordrende med å miste synet?
1: Jeg tror jeg har vært litt mer irritert. Fordi at det er ting jeg kan gjøre som jeg ikke kan gjøre, og når jeg ikke ser, men som jeg allikevel kan. Det har vært, synes jeg har vært irriterende, men utfordrende er jo det å bare fortsette livet på best mulig måte, og det å søke, altså ta imot hjelp, det er en viktig ting, og det opplever jeg at i og med at du tar imot litt hjelp også, så knytter det deg nær til personer som du ellers kanskje ikke hadde hatt så nært forhold til, så det har vært pluss pluss. Men det som er utfordrende er jo kanskje, som jeg mange ganger har sagt, at det er ikke alltid handikappet som gjør det handikappet, men folkene rundt deg, sant? Så jeg ikke tror du kan gjøre noen ting når for eksempel synet svikter, så tror de omtrent andre svikter også, men det er jo ikke akkurat sånn det funker da. Men det sier jo, som jeg pleier å si, jeg skriver det på den riktige kontoen da, at det sier mer om de, at de er uvitende da, enn om meg og mitt handicap.
0: Har du opplevd at de andre sansene har blitt forsterket?
1: Ja, de er nok blitt mer forsterket, eller du bruker de på en annen måte da, sånn lytte, sanse, lukte, ja, du gjør nok det. Du sanser atmosfæren rundt deg lettere kanskje, og ja.
0: Du fortalte før den nydelige sangen at du hadde et opphold i forhold til Gud på 15 år. Kan du ta oss igjennom den prosessen som førte deg tilbake?
1: Ja, altså det ble, jeg vil jo kanskje påstå at det var veldig mye bønn som lå bak fra andre sin side. Og når jeg kom til det punktet den dag da, så bare visste jeg at jeg kom til en korsvei i livet mitt, der jeg innså at, eller jeg opplevde veldig sterkt at Gud kom rett og slett på besøk hjem til meg i leiligheten, og han sa at nå må du ta et valg. Hvis ikke du velger meg nå, så er det en vei. Altså det, vi har jo valget, men mellom et evig liv med Jesus, eller å avskrive oss et liv i, så mange ikke våger å si det, men det finnes faktisk et helvete også. Og det kan vi velge selv. Og jeg opplevde jeg stod på det valget, og opplevde den gangen at det kommer du ikke nå, så mister du alt. Jeg tror ikke jeg ville ha dødd, eller det gjorde jeg ikke, men jeg trodde jeg hadde forherdet hjertet mitt hvis jeg ikke hadde kommet da. Og for meg i ettertid å se at jeg tok det valget da, så opplevde jeg at det var så en kjærlig far som kom hjem og hentet meg, for han visste at det lå stormer foran meg i livet mitt, så jeg trengte virkelig en Gud å holde meg fast i for det som lå foran meg.
0: Hvordan kom du i kontakt med en menighet, eller hvordan startet den prosessen?
1: Altså for meg var det en selvfølge når jeg skulle inn i en menighet, eller skulle være kristen og ha kontakt med en menighet og være en del av en menighet. Men jeg kjente de jo veldig godt fra før, og jeg hadde noen venner som hadde barn på min alder den gangen, så vi kom igjen til hverandre og hadde barna med og koste oss sammen. De mål var jo å se meg frelst, men det skjønte jo ikke jeg da. Men for meg var det jo en veldig trygghet å bli kjent med deg på forhånd før jeg gikk inn i menigheten. For da kjente jeg de, og min datter kjente de barna. Så det var en trygghet å komme inn når du kjente folk.
0: Du fikk det ganske travelt etter at du fikk Gud inn i livet ditt igjen, for du ble veldig opptatt av å skulle tilfredsstille andre.
1: Ja, det gjorde jeg, og det må jeg si at jeg kanskje prøvde å leve så rett som jeg kunne etter å leve så feil når jeg var borte fra Gud, så jeg tok nok på meg mye mye ansvar og mye ting som jeg ikke burde ha tatt på meg. Altså, for å si det sånn, så pastoren min sitt svar på meg, det var jo at min første oppgave var å ta meg av mitt eget barn, ikke alt det andre. Og, men jeg tok alt til meg og prøvde å gjøre så godt jeg kunne, og det ble litt for mye for meg. Det var ingen som sa jeg skulle gjøre det, men jeg tok det på meg. Så det endte jo egentlig med en ganske dramatisk psykisk knekk.
0: Kan du ta seg gjennom det?
1: Ja. Det var litt tøft å gjøre det. Jeg brukte meg jo fullstendig opp da. Jeg var jo alene om året, jeg gikk på jobb den gangen, jeg skulle være med på alt som skjedde i menigheten, evangelisere, jeg vet ikke, jeg ikke skulle være med på, så jeg trodde jeg måtte være med på, så jeg ikke måtte være med på. Men når jeg fikk den knekken også, så må jeg bare si at på den tiden oppå, når jeg måtte være på sykehuset, og ikke orket å klø på meg, ingenting, kom inn i veldig frykt, angst, og jeg orket ikke lese, jeg orket ikke be, jeg bare satt der, og, men på den tiden så må jeg jo si at jeg aldri følte meg så elsket i hele mitt liv av Gud, når jeg satt der og ikke kunne gjøre noen ting. Så det å være elsket av Gud og være godtatt av han har ikke med hvor mye vi gjør eller hva vi skal tilfredsstille. Vi trenger ikke tilfredsstille han, for han elsker oss akkurat sånn som vi er. Så det vi gjør for han, det gjør vi jo egentlig ut av kjærlighet og ut av ledelse også. Men det var fantastisk å oppleve det, at jeg opplevde at jeg aldri følte meg så elsket når jeg satt der og ikke kunne gjøre noe. Det har vært en klipp i mitt liv etterpå. Jeg fant meg selv, og jeg føler at jeg har kunnet støtte mange i å sette ned farten også. Altså, vi har så lett for å hoppe på et hamsterhjul og tro vi skal være med på alt. Og det var ikke lett å hoppe av det heller, men jeg er veldig forsiktig med å hoppe på det igjen.
0: Er det sant du nesten er takknemlig for den tunge perioden?
1: Ja, faktisk, fordi at jeg lærte meg selv å kjenne, jeg lærte å sette mine grenser, eller i hvert fall blitt bedre i det da. Og jeg føler at det jeg gikk gjennom, det kan jeg få lov å være med og hjelpe andre å unngå. Eller støtte de som måtte komme opp i det. Sant? Og det er jo ikke så lett for å si til mennesker hvis du kommer inn i frykt og angst, og bare at du trenger ikke være redd, du trenger å bli satt fri. Og komme inn i den tryggheten hos Gud, og finne den tryggheten hos han.
0: Veldig fint. Vi skal fortsette denne samtalen med Wenche Bowman, men først har du valgt en sang, Wenche.
1: Ja, det har jeg valgt, at stor er din trofasthet, og Gud.
0: Og det har du fått erfare?
1: Det har jeg absolutt. Det må være mitt vitnesbyrd i evigheten.

0: deg. Alle, alle erfaringer fra fortiden som har stengt for deg og skygger for en relasjon med deg, bare ber om at det skal bli tatt bort fra dem, og at du åpner deres åndelige øyne så de virkelig ser hvem du er, Jesus. Bare ber om det, far, i Jesu navn. Amen.
1: Amen, amen. Wenche Baumann, tusen hjertelig takk for at du har delt så åpent fra ditt liv i dag. Tror virkelig det kan være til hjelp og til velsignelse for mange mennesker. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie, i tiden fremover.
0: Tusen takk.
1: Nå, kjære lytter, skal vi lytte til en sang som Wenche har valgt. Den heter Barn ikke tjener, og det er Roger Hemne som står for fremførelsen. Etter denne sangen har jeg noen ord jeg gjerne vil dele med deg.

Kjære lyttere, livet kan treffe oss på mange forskjellige måter, men midt i alt dette finnes Gud som ønsker å være der for oss. Gud har aldri lovet oss mennesker et problemfritt liv. Men det siste Jesus sa ifølge Matteus evangeliet var, «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Vi lever i en tilværelse hvor mye frykt og uro råder. I Norge har vi i flere tiår opplevd et trygt og godt samfunn, men nå er det blitt slik at vi ble oppfordret til å ha et nødlager i vårt eget hjem, i tilfelle en situasjon skulle oppstå. Jeg vil anta at mange som slet med angst og utrygghet, la oss si for 5-6 år siden, kanskje har det mer utfordrende nå. Jeg tror også at det er mange mennesker i dag som kjenner at de ikke kan sette sin lit til det de har lyktes med i livet, eller til det materialistiske de har tilegnet seg. Vi lever i en utrygg verden. Vi har heller ikke oversikt over hvordan verden vil bli, hverken om 1 år, 5 år eller 10 år. Men for de av oss som har invitert Jesus inn i våre hjerter, og som tror på Guds ord om at han er med oss gjennom alle dager inntil verdens ende, så har vi ikke bare et håp, men vi har også en visshet om at Gud er med oss gjennom alle forhold. Ja, også gjennom de stormene som måtte treffe oss gjennom livet. Gud vil aldri svikte oss. Om du som lytter i dag ikke har en levende tro på at Jesus er Guds sønn, vil jeg gjerne oppmuntre deg til

0: er standpunkt I dag. Jesus den han har sagt seg å være. Jesus sa selv, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Det kan vel ikke sies klarere. Det vel ikke mulig å være mer konkret enn dette. Nå, kjære lytter, vil jeg gjerne be en bønn sammen med deg som vil invitere Jesus inn I ditt hjerte, slik at han kan bli din Herre og frelser I livet. Han kan bli den trygge havnen som lengter, som du egentlig lengter etter og som du trenger I ditt liv. La oss be sammen. Kjære Jesus, jeg kommer til deg akkurat slik som jeg med mine feil og med mine mangler. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser I livet. Takk at jeg nå ditt barn, Gud. Amen. Kjære venn, I Johannes evangelium, kapittel 1, vers 12, står det, «Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Vi ville veldig gjerne komme I kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel om du ikke har den fra før, og om ønskelig setter vi deg veldig gjerne også I kontakt med menighet der hvor du bor. Det svært verdifullt å bli del av et fellesskap. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, ellers mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. På vår hjemmeside vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester I denne serien, samt en del videoopptak som du kan kose deg med. Når disse programmene blir sendt på radio, legges de ut som podcast på diverse plattformer, så søk gjerne opp «Dette mitt liv», der hvor du vanligvis strømmer musikk eller lytter på podcaster. Informer veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. La meg til slutt I dag lese noen bibelvers. Derfor oppfordrer jeg dere, vær aldri bekymret for livet deres. Ikke tenk så mye på hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, eller hva slags klær dere skal gå med. Livet vel viktigere enn hva du spiser og hva du har på deg. Se på fuglene som flyr I luften. De hverken sår eller høster, eller gjemmer mat til vinteren. Likevel gir Gud I himmelen dem den maten de trenger. Skulle ikke han da hjelpe dere, som så mye viktigere for han? Og hva hjelper det egentlig å bekymre seg? Har bekymring noen gang gitt et menneske et lengre liv? Så hvorfor dere da bekymret for hva dere skal kle dere med? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De gjør ikke noe arbeid for å bli så flotte, men selv kong Salomo I sin flotte kongelige prakt var aldri så vakker som en av disse liljene. Hvis Gud kler plantene så vakkert, de som bare her en liten stund før de visner, eller brukes til brensel, hvor mye mer vil han ikke sørge for at mennesker har klær å kle seg med? Dere må ha mer tillit til Gud. Alle disse tingene til bekymring. For dem som lever uten Gud, men dere vet jo at dere har en far I himmelen som bryr seg om dere og vet at dere trenger alt dette. Derfor må dere slutte å si, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi ha på oss? Sett meg først I livet ditt, og søk Guds rike framfor alt annet, så vil jeg gi dere alt det andre dere trenger. Så vær ikke bekymret for fremtiden eller for morgendagen. Ta hver dag som den kommer, for morgendagen kommer fort nok. Hver dag har nok med sine egne utfordringer. Jeg leste fra hverdagsbibelen I Matteus evangeliet kapittel 6, vers 25-34. Neste uke jeg tilbake på denne kanalen på samme tid med en ny gjest som levde et utsvevende liv, men som I dag pastor. Inviter gjerne noen venner og bekjente til å lytte sammen med deg. Det kan bli mange gode og viktige samtaler I etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du høyt elsket av Gud, du unik, det finnes bare en som deg. Vi takker for I dag og ønsker deg det aller, aller beste, Guds velsignelse.
1: Kom inn til meg, du barnet mitt, kom inn til meg.

Velkommen kjære lyttere til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Gosen. Vi kommet frem til uke 20 i vår herrens år 2026. Vi gått inn i mai, og faktisk nå til søndag det 17. mai. Hipp, hipp, hurra! Vi skal starte en spilliste som inkluderer Johan Sigvardsson, Mary McKee, Rhett Kush, Billy Ray Cyrus, Bella Fleck, Lulu Roman, Kari Bremnes, gruppa Third Day, og gruppa Rhett Kush igjen, Cindy Morgan og Alabama. Men vi startet det hele først med Johan Sigvardsson fra Sverige. Fra Småland til Tennessee. Country Gospel Elvis heter CD-en. Det 30 års jubileums-CD som sanger. Johan Sigvardsson kommer nå med en John Denver-låt. Country Roads. Vær så god, Johan.

Ja, det var Johan Sigvardsson som åpnet Country Gospel-teamen med Country Roads, en John Denver-låt som tolket Johan Sigvardsson, og han ser det fra Småland til Tennessee, Country Gospel Elvis. Takk så hemskt mycket for den, Johan Sigvardsson. Maria McKee neste artist ut. It Made News in Heaven. Mary McKee kommer nå.

It Made News in Heaven When I Got Saved, sang artisten Mary McKee. Neste plate ut, eller en CD-plate, og det gruppa Rett Kurs, her fra Sørlandet. Rett Kurs har flere CD-er, men I hvert fall den nyeste, som heter Perleporten, foran meg nå. Rett Kurs med hyrdesangen kommer I dine og mine ører.

Ja, det var Hyrdesangen du hørte her. Hyrdesangen fra gruppa Rett Kurs. Ny musikk I vårt arkiv, den serien der, som heter Perleporten fra Rett Kurs. Hyrdesangen var det. Nå kommer pappaen til Miley Cyrus. Det Billy Ray Cyrus, Just As I Am.

Ja, det var Billy Ray Cyrus som vi hørte her med Just As I Am. Johan og Gunilla Sigvardsson kommer nå med Hans Omsorg. Johan og Gunilla Sigvardsson fra CD-en Herlighetens Morgon. Og det ny musikk I vårt arkiv. Johan og Gunilla, vær så god.

Ja, det var Johan Sigvardsson fra CD-en Herlighetens morgon som har dette paret sangbare Johan og Gunilla Sigvardsson Herlighetens morgon. Takk for den CD-en der. Hans omsorg var sangen vi hørte. Nå kommer Bell Fleck, Amazing Grace.

Ja, det var Bella Fleck vi hørte her med Amazing Grace. Vi skal tilbake til denne nye CD-en vi har fått inn I arkivet vårt. Helt ny CD for oss. Fra Småland til Tennessee. Country Gospel Elvis. Johan Sigvardsson. Og her kommer han fra CD-en Fra Småland til Tennessee. Og vi skal høre på Where Could I Go But to the Lord? Johan Sigvardsson, vær så god.

Ja, her hørte dere to sanger fra samme artist. Det var Johan Sigvardsson. You'll Never Walk Alone, hørte vi. Og før det, Johan Sigvardsson med Where Could I Go But To The Lord. Neste artist Lulu Roman. God Is Like That. Vær så god, Lulu.

Ja, det var Kari Bremnes møte her med Anna Olsen fra CD'en The Man From God Knows Where. Nå kommer gruppa Third Day med sangen I've Always Loved You. Vær så god, Third Day.

Ja, det var sangen I've Always Loved You. I've Always Loved You. Gruppa det var Third Day. Neste musikalske godbit fra gruppa Rett Kurs og den nye CD-en Perleporten. Denne CD-en fra Rett Kurs med Perleporten skal vi høre på siste sang, spor nummer 14. Om Jesus kom i morgen, if Jesus came tomorrow. Vær så god, Rett Kurs.

det var ny CD I vårt arkiv Perleporten fra gruppa Rett Kurs. Og her hørte vi Rett Kurs fremføre Om Jesus kom I morgen. If Jesus came tomorrow. Det var Rett Kurs. Neste artist, det Cindy Morgan med Postcards.

Cindy Morgan vi hørte her. Cindy Morgan med Postcards. Jeg ser på klokka at nå det under 10 minutter igjen av vår sendetid. Og for å gratulere med dagen nå til søndag, søndag 17. mai. Gud velsigne vårt kjære fedreland. 17. mai nå til søndag, og vi tilbake om en uke her på denne radiostasjonen. Samme kanal, samme frekvens, om det FM eller DAB+, eller nettradio. Så vi tilbake om en uke, som sagt. Helt på tampen får vi plass til en låt skrevet av Kent Evan Blazy og fremført av Garth Brooks opprinnelig. If Tomorrow Never Comes. Hvis i morgen aldri kommer. Og det hentet fra CD-en Herlighetens Morgen, ny musikk i vårt arkiv, fra Johan og Gunilla Sigvardsson. Herlighetens Morgen. If Tomorrow Never Comes, fra Garth Brooks. Og etter den kommer supergruppa Alabama, If I Could Hear My Mother Pray Again.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Se hva! Nossa!

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: feel like I'll be okay.
1: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.